0: Tu vas mal à me capter à plein de cas, mais n'a pas non non, mais tu vois qui est week-end mal au vaille.
1: Malo apito te vita malo la umalia o eiki lele a tonga ko to ape ko ata i pe foke ngongo me tau kautaka i loa ko ia ko planet cars o ko kai pe foki fie tu ko a fie tokoni ai kautaha ni ki tonga ko to ape ka ma foki ngai matakari ke ke o nau me a mai o fratau ate nau me alele me kautaha ni class ke ke foki ngai me alele ne o moi ai ngai me au koko mo mama fa ko ya pensini ka ku fagalata pe me ama ka inga tata lere ya kina tolu ate na unga me alere kala si ke ke ma fangi ka ku kai pensini lere au pito pito ka ma fo ki o ku ka inga me me katikati na me ama ya honi ki famili ko ni ko ya ko na ki me alere ka ma fo ki ka inga me hemitoni pe pe

0: מה, במוריפיה, בפרפי אר, אהתאווה. נענאו מייפק, אם אתה פארנה, מאי אפיינאו, כאילו תושי יתו, אם אתה טולוטולו, או טעו תוקילאו. פייתו את האולה, או מה מועטו כאפיינאו, ונטלאו כקוריאנג, אם הפחאנו, כנפחלה לו העירה, פחחה כופי הלאה, ככופה תומרה. פרתם תאי אפיינאו, קונו תוהפה. פקוטלי אפיינאו, וביקאי תנפקאו קאו כתמתי יתחה, הקויקאי תמתי עיתון חתה, וביקאי תנמלווה הקיאי. הקויקאי בומושי, הפפה, קוי ומאק. כתנתאותיה, האילו את תוקוואי התפקאו קאו נטו, פאה נטלה לרבה כתנת הפאי קורי, מיהניו פאייתו. כוהוי, או נהי מפאי, פפרהיפו קוי, מהולקן לכותו הפה. היכה איתו אי קיר, כתנהגי התועה. היכה איתו אי קאו אלופי אונו אינו קווה, בפה הנרבה, יפי נאו, אי קיתה הנקאו העונה, כפר המאוי את הנתנה. נאו כותו, אהונו תאונה אי קי, תבקאי נאר נטו יפרלותו אי ההוא אי קי, איפה הנאיפה קאו קאו וקוב קי נפורי. ואתה לי אפיינאו, או כוי כוי תאוויני, או כוי תוקן המייקיי, אהה אותוה, ואמה לוי אהי, ומי וי אהי, ואומה תו הכיפור לפחררר ואהונו אותוה, עטופו תאותי, כנימו אוי, ואמונו כהאו, ותוקן המי עטופו תאותי, כאו ההוק חפי קובי, האי כיכו פחחיפו, כו המאה כאו אישי, אהנו מתאה כאייה, אהכאו אי כיתאו כהם. פקא אילואנגה ווישיה אילוטו אוהתה, איכאיתא אפקא אילואנגה מויה איהתאורה. במעטו כוואי אהו איכי מקקאי, ותרו מיהי מתאווה לפאפה מוטומוטו, אמפה האנו, כאיפקא אילונגה אוהנו תאונה פקא מאה. נאיתא תאיתא, איניקאו היכאתואנה, וכוהפונו, נאינופו פקא תאה מולה אהובה, הנאיכאי כדמקאתא כי kehala lo aia pehe ki ho eki na na tu unga ta ta mo ia i mu a pe o na mahal ha ta ko ne wala pehe ko ne fa to ki la i kai ko ne mala wa he ia na tu ta ma ki a pi nao o ta ma te ia ko ho ko wa tu a ho en a fe ho la ka en i me o fa i pe na tu tu ne fi nao ke ta ma te e ka ho la mai o ta ta be mo ho la tu me e ne ka ta o Kono tefto i uhinga, ke ua toi fitu taki, ai ongo faha i. Na e wha toi holofo ke to a te te e kumutari tā, mo ne kau tangata he tu akolo tau whire toa he po uri, o la pasi haka tangata a whinau e alu whaino a holoai o tāma te. Pe au ke poponge taha, o ku itu akolo tau a toki mā toko hongo fulu mā taha, pe toko hongo fulu mā ua nai, o nau mā uatu e kau wawa e toko wha, o whai e nau keri tanunga mā, pe nau puke pō pūla. Nā nau mahalo, kuma te i tā mo ni kau tangata, ai nā nau tō tōu la pasi ki nau tōlu, o nau pehe ke awe ki kolotau, o whai ka te ki nau tōlu ha tau tea, e tuku ai a e nau hori ke la pasi ki nau tōlu. Kana kai loto ke e tala wō e ke taha, mo e tupu whakao mo sia, pe ane whakotu ke tu usi ai peho nau ulu o awe ki kolotau. Nā loto kotoa ki ai hono toe, ana e kai ha nau here. Pea pehe mai rewa e tamataha, tau here ak beheni, mo ene puno o to oha ke ange si tofe, na e lako holo pe ai. Pea nau loto kotoa ki ai. Koe lau whanoa, si i tau tapa, ai kau pō pulani, ke ua si tamate ki nau tolu, mo e nau tau tau ka veau, o kui kai ko mate i tā ki nau tolu, pea mo ene kau tangata. Koe toi lau whanoa foki, mo e whinga a toki, ke tuku e nga fuwa ngā i whekai pehe, pe pe fe mo ke tomu a tāma tei, pe tok tu usi hana ulu. Ka koe nga utari ki ai, o ku tuha pe mo e kau pōpula nia, ha tau te whama maha, e koe ngahi tāma te whita a koe nga whai, pe a katoe ai siri ai foki, koe whakahela, ai nga tomu a tāma tei, pe tok tu usi hana ulu, pe nga whai rewa ai pangoni. Nga nga wete hona wala ngā tu, ke ue tāwai ha toto, pe kamata aki e nau hifi ho nau mui ulu o a umai ke kia o toi te ai hui tu a. Ai e na nau ai hano fu umioi o motu loutou. O si ia, na nau kau kau hiki i vaihe feitu upeko ia, pe toi tuiho nā wala, nā tuk soke atu loa fumoi ulu e whaa ki kolo tāo. Nā nā wau ke e fia fia tu oku ilo kawa fi nā mui ni ihi mala e, nā takitaha atu ai tangata mui fui ulu, o fukatu ilo to mala e, e alofi ke mea ke aia fi nāo. Pena e wha mālo a fi nāo ke tek nāo tōro. Koe tau tuai a toki he tawhaako fi nāo, pe a whewi ange fi nāo, pe koe hāna i kai ai ke nāo tāmate i tae tu usiho nāo ulu, o mahino ke a toki ko e hui ngai ua e whehu a fi nāo. Ulu aki, koe ne whakawha ia, pe koe ua, koe ne whiwhiri, pe koe hāna i, nā nāo whakaungo sia noa ai. Pe whaiatu whaiatu e nāo no fō, pe huhu e ho eki babau, o whekau aki mo i taula ko tu pō puku. Koe kā inga whi nāu i he kolo tau where toa. Pena e ongo i he oiki wa vāu he ne tāri, o ku ngāri lahianga e ne kaumo whi nāu, he ne kaumo ki nāu tolu, o nāu ta e tāri e ne whare i he ku ngāri kā kā, koe ne kā inga mo whi nāu. Pe tā langarewa e tu pō puku. Ka pāu mi kai ke nāu whalala ki ai pe mo ne whare i, mo tui o ku kā kā, pe tā o ngā hana aanga a ene kau ki nāu tolu, pe tāmate i āia, pe tuku pō pūla. Pe ka pāurewa te nāu pehe ke whakātu, pe tuku ke alu o nofo mo whi nāu. Koe targa e hoi ki wabau, te nāu toki laurea ki ai. Ka nai kaito e tatāria ki a nāu laurea, ka e hola o whakahā ke whi nāu, ko whaufau whono e whiri, pe e hofi hono kolo tau, pe nai whairewa e whi nāu a ene teu teu lahi, ke matu aki mau ai kolo tau. Na fufoloa, no mai whakaongonga whinau ki hatoi whinga mai e whiri, mo i kai pē. O ne pēhe ke nofaire vai wawao, na iai ahono uhinga. Uloaki, he koe motu lahi taha, o maho ta whean taha ia i he ngahi motu, pe hono wā, e whai ngofuange a ene pure e kakai, tata te whito ke nau tolu, na e tae whi pou pou ki ai, lolotonga a ene i wawao.
1: Ko e konfuketa programa ki he weekendi a po fuatanga pena e mahino ka inga tai ka koutui gia e ngai whamatala i he mea koni na whakahoko e marina pe koto ki uka mea e ofo ai toko lahi he whanonga ki tō onga a tau kakai i he pōra kohiri tātua tifita fōke ki taimi whaingata a koia ai hoko a nofo whikainaki i he tau koia a e kau tau a whina o kālawa ka o mā whoki a kina o tōru koia i he kolo tau a whiretoa mi wawao pe a koe tā whuka e uhinga mea o atu ai ai programa koe ni ke tokoni ke tau tō ilo kakata mo ilo loloto ange mo whakaikiki ai ngahi tō onga mo ui koia a ho tau whangakui, pekai ngā tai, ka ke mahino ai kehe-kehe, ai nāu tō o ngā, pia moe si raise fo au koinu ko tau au sia i hengai aho ni. E rinda mao, pita mai whangamari e koinu, ke o atu i pokalama i e tuohiri, o tō ngā pia moe ka auna foki i e wikeni, ka te tau te foki mai, i he taimira tau ai pehi wike ka au, ke o atu a e proklama no ko katau whae a kia, da malo e loa mai, katatuk se ilo aki. Malo.
2: Ko e whanamanongo ke he kā inga vei tongo kotoa pē, na e whai hawhakatangi mai ai Ofisa Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, hami sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ukwhai ai kalapu i e pōtoko naki koe ahotolu noa oe mahina ni ki e kalapu taripaya i o tala. O kukamata i he ono e fiafi ki e tahataha tolu noa. Fie mauho o moutoko ni koe uhi koe whakatangi o kukwhai mai mehe e tau whanau. Te maulae veatu palesteni pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono ua fitu oe mahina ni le tio tatau pē. Whakapāpātu me palesteni pia mui kau me mipa kalapu halafu olewa o kalani Aotearoa. Mālo. Panaonongo whakataha e koristutuku sa Antelu o Aokalani. Ki e koristutuku sa Antelu kotoa peo mō whanongo mai, o kou whakafofonga i atweni ai tala whakatahani. ke mou kātaki mua kai whakawhainga Māori e hifo ha mou taimi, ke mou lava mai ke tau kau whakataha mo pōtala noa ki e tau ngāhi ngā aue o e tau ni. Kua meiwa e ua a e tau ni pe moe ngāhi o ngongo mei ho tau apiako o mei tonga. Ki e ngāhi wā he ngā hono kotoa mei North Shore, Grey Lynn, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, Ōtala, Otahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pe moe ngāhi kulupu whakata o wako, Tahiva Fitutaha, Valutaha, pe moe Valuhiva, mo koe pe ko listutuku o kua awatukia ia whanongonongoni na ake ako sa anitelu. Ka kuke whainga Māori e ka tāki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whiilo aki ai. Ok whahoko ia e ahatoko naki wa tolu o me, taimi koe taha e fiafi. Feitu u koe holo e apisiasi me to tisi ko vaine mo onia, tuasila, whikatolu hiva valo Richmond Road, Grey Lynn o Kalani. Kia toi whakaiki ki ka antak whetu taki mai ki he ongo sekeli tali ma alo moi whakapapātu, liline I nia vailea I he noa wa taha ta wha nima nime nima whetu taha, pe a mosiosi tupo niwa nā paa I he noa wa ua nima ono taha tolu tolu ono ua.
3: Tangata e te au whaiktu o mo maope pupuyang he moho ueki ka atu mua ki whanonga nongo e koeni. Oku ke whekumi ki he toke taa nifo I saute o kalani o kune o atua e taupotu taha ke te koe mo family ka pau koia. Wakai ange mua e mauti mianga whakaumea I he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe a kumau lawa whoketo o atu tae to tongi e kuot ki awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe ka aku tae to tongi whoki a ngā aue koia ki he whānau tau tahaua ke taha walu, ka ukuia e ngāhi makatuunga. Whewhe hao sau te iho ofa a ngā hanofo I nifokoula. I e Shine Dental, o ngā ulawa whai kotoa e ngā aue koini, aho pē taha, tuku ke nauhanga o ngāhi aho marimari ke whetapaki, o kuia e ngāhi makatuunga. Whaka eke e nau ngāhi whounga totongi, he ngā ulawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mo Zip, koi ai, o angeha whainga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whikauhala akieni pe moe Burger King. Telefoni, noa hiva ua fitu-fitu o noono whaafa. Pea kumika tikinau tolu he Facebook moe Messenger. Shine Dental. Kauik mui ka ainga, o kuiai hataha ho whaamiri, pe kataha o ketokanga I ho o ngā aue, pe aku kau he whaahinga koe o kulawa ke nau lue lue pe he hala, pe a ngālo feitu uie na nau haumiai, pe koe feitu uku nau taumua ki ai. Kua fuatu wai he Land Search and Rescue New Zealand, ai polo kalama koe ni ke tokoni atu, ke nau lue I he malumalu pe a moe hao, me ngai whatu tāmaki. Koe hae mea koe tokoni lahi ki a tekinau tolu pe a mo koe, e whawharala pe ia ki he toko taha. O kia I e fie mao ia, ai me a kunau fie mao, me a kunau mahu inga I ai, pe mo e atakai o kunau I ai. E lawa o kamata aki ha o whakakakato ai profile o e safer walking, pe ku mawhakalau lau noa pe o lue he malumalu o sātai, pe a toki tāna ki atu ki ai ha o poro kalama whakaaho. Whamama o me ngai whitu koe o ku mo umo ua mo toko lahi ai a mea rere mo e kakai, he lawa ke puputu uai e toko taha aia. Pea tauhi haki tohi whakaaho, he la wai ki sio ki he tō onga whakaaho o ene lue. Whetutaki mō whakawhiokotaki, ka watu ki ha kulupu I ho feitu uke mō whepopo waki. O gai e ngahi kulupu ia o whakarere he Age Concern, Dementia pe Alzheimer's New Zealand, pe koe kulupu whepopo waki a e autism. E lawa pe foki ke ilo e he kaunga api ia a mea kuhoko. Pea e lawa ke nau toko niatu he taimiko kufie maua I tau tate fito o ka pau o kun nof toko taha ai toko tahani. E lawa ke oange ke atiki nau tolu e fika telefoni, te ria na iai ha taimia e fie maua I. Koe mea kumaho inga ke mahino koe mo ui o kufakalata. Whakafie fia, ta iai hano tatau, to haki ngowe. Awe ke tau mātau, whakakau atu he kuki, pe uka whanki mea pehe he ikaito e ngālo iai. Ka kufie mao hatu e whamatala, awe mai ke he pēsi ai saferwalking.nz, e lawa ke ke mao mea e whamatala he rea whakatonga, rea whakaamoa, rea kuk ailani, toke lau, niwe, pe ko awe ake ke mao Facebooka, ke ngahi link. Pe tau lue ai he malumalu o sātai, he saferwalking.nz.
4: Ko kore whenga mariko ni ke watu ai a ki whanongonongo koe ni. Nā toki tau mai, e mau fo I mea kai pe a mei tonga, ko fo I talo tonga, ko fo I manioke, ko fo I ufi, ko I kaho kaho mo I kau meire. Ko I tanga I hopa pe a mei lai pere. Ko ki mautolo koe au mou fie mau, mou fe tūtaki mai ke fika telefoni koe ni, ko noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaikiiki me tu asila e mau me ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaikiiki, pa mo tu asila koia e mau pe a me ai malo.
2: Ko tau tai miko o se miniti e ono mihehiwa. O se miniti e ono mihehiwa, te tau hoko ai pe ki he polo kalama ko ia o ku hoko, pe a o ku fifia ki utata lelei a Lamoni Matoto Manukia, pe foki ki a Cassandra Vaya, mihe si aola, ki he polo kalama ko ini. Ko Lamoni foki wikai sola e ke kau whanongo a hono le o, hono whaangona tu mihe whaleni pe a moe kaunganga awe foki I he polo kalamani. Ko ia kunihanga o toka ngai a e tafaaki ko ia ki he mitia a e si aola, pe foki ki a Cassandra Vaya, ko e facilitator ia I he si aola. Ogune tokoni ki hono whakahoko pe a mo whakawhaingo fuai, a e ngahi whakahoko whatongia a e si aola ki he community. O kumaka tōunga a e pōtala noa ko ia o e pōni, ko hui ko e workshop o ku amanaki ke whakahoko I he whengawe aki a e si aola pa mo e Pacific Settlement Support Services ki ono whakatau kei I o ki nao tolu ko ia o ku nao heki whanua mai mei he Pasifiki ke whanuani ka ko e pōni o ku whakate fito pe I ho tau kāinga tonga. Lavoni, maloe tau mai fiafini pe he foki ki a Cassandra.
5: Malo e tau pausia ae he whewhini linda pia malo ae whakahoku whatongia mai pia mei he studio o koia pia mentonga I Manukau.
2: Malo a pito pia ki mua pe ke tau hoko atu ki he kakano koia o e workshop kataki te u foki atu pe ki a ki moua ke o mai pe mua haki I pui pui tua o e ako ko ia aho e taha ai au amanaki ke whakahoko ko lawe I pe o ku whakahoko ai ako ko e ni ke whakatau ke iho tau kāinga I he ngāhi tawhaaki ke he ke he tatau te fito ki he si ngāhi whāmiri nau hiki whonua mai ke whonuani pe he foki ki he whānau ako. Mālo.
6: Mālo apito linta pia Maloe la maalie pea moe lele a tonga kotoa o mea mai koe ia ki he le tio koe I he fiafini. Koe tau moa koe ai pea ki pupi tu a ki moa koe pea hoko atu whika o aki pea moe Pacific Settlement Support Services. Koe potu ngā aue whaka community koe ni na e ka mata hono ngā aue. Whakotuu I he wāwhetāhiwa pia na e kamatai e he kau whawhine e toko tolu ma tau tau mei hamoa ai ako Sabrina Fale, Laura Kale Hall, pia mo Mandy Sitia. Na makatuunga I he whiema o koi a koe koe ai service ke toka e kina ai kau hiki whonua mai ki Nusilani na nau tūkotoa ke tokoni pia o kulotonga lele mai e service koe ni talu mei wāwhetāhiwa o kwhakalele e CEO ko ia ko Mandy Sitia I he Tiny Me, pia ko ia I ko nga kauwhataha pia moe siaola I he whakatū koe a service koe ni, ke kaike ngata pe I he kakai koe e Pasifiki moha amoa, kai hoko atu ki tonga foki a e tokanga kina koe ni.
5: Mahalo pito e Cassandra, tu pe mua ke u whakamalumalu atu I he tala whakatapu ne, kamata aki e programa ni ka ata pe a waiki whingmotu ani ke u kau atu pe, kau no atu pe I he programa koe ni, ne onko programa koe ni o ku whalele ia e Cassandra ka koe kau pe ai whingmotu ani I he pōpō atu ke ono tu uake atu ai service for all koe ni a si aula. Ko tui pe mahalo u tō lahi a ki motole kau whanongle tio o ku moumeai ai ngā aue koe ni ai si aula tu pe mua ke oa peha ki I whamatala nou nou pe whikau aki pe amue si aula pe amue ni whahoku whatongia ko si aula foki koe vaa ngā aue misiona ia ai vahe whanua tonga a Aotearoa me tō TC I he whanua ai au gai ngai services ke kehe hangi ko ia koe whaka ngā aue kumi ngā aue pe a moe laisen whaka uri tukanga kina ngai whaamiri pe ko ia o ku iloa koe whana ora. Ka pehe foki pe a moe tawha aki ko ia oi whakatau api. Ka inga ta pehe whakatau api, ka kono le va le lei ko ia aho o se ni tike ke lava o tātana ki ki aha aho te ke lava whakatau aha o ki apino fuanga. Pea kawat kai moe se vesi ko e ni a ia kono whakatau kei a ka kai o ku kum fonua mai pe a meitonga ke hiki fonua mai ki Aotearoa ni. Pea ko ia ai ko I ki I polokalama ko ia te fito I he fefini ko e whakailo at peke o tau kakai, ai workshop mahu inga koe ni. Pako tui pe Cassandra koe, Cassandra foki koe ko facilitator dine tokihanga eia o mai ai kakano koe ia o e workshop koe ni. Malo.
6: Malo apeto Lavoni, ai a koe ia ku amanake whakahoko koe ahuahiva o me ni, o amanake ke whakahoko ai workshop koe ni I Glen Innes Community Centre, hiva on online road, Glen Innes I Okalani. Ai au whakahoko e taimi hongo fulu pongpongi ki he ua e fiafi. Pea koe koe ako koe ni, o whakatau ke ia, koe ki he ngahi vaa, a putunga awe toko ni koe a puleanga, aia e lawa aonga ia ki he ke kakai, aia tau siu atu ki he wa a whakamo oilelei, koe a whakanofu anga, toko ni he whakanga awe, whakalao, pe pehe foki ki he tafa aki e tuku hau, maha whainga tafa aki pe o ku lawa anga o aonga ki he nofu koe ia i he whonuani i Nusilani. Pea koe ako koe ni e whakalele pe ia I he Pacific Settlement Support Services. Aia e kamata e ako koe ni koe fufua ako e ni a pea koe whakatau kei e kamata I he lea whakapiritania. Koe hinga koe kauma e kau whakatau kei koe I he mala e koe ia pea ukiai pea e kau ngāwe koe e si ao la ke toko ni ato ka kinau tōl I he lea whakatau ngā foki. Malo.
5: Malapita e Cassandra koe ki tāna ki atu pe foki ki he workshop koe ni ko lawe I pe o ki ai ho tau kakai to ki fonua fo o mai. O ki ai ni ihi ki foloa na o hiki mai ke fonuani. Pe a tāpi ki ha tahape o ku mea mai ke programani o ku tau feahane ilo ke ngai tokoni ai puri anga waifu ke ngai va anga o ikone puri anga tokoni ki ho tau kai nga hangi koe tau pakai ki he wins. Ya mwe ngai ta whaaki ke ike he ke potu ngai koe ni ke tukanga kina ai whanau pe koe sifs. Ka koe moani I pe okwhia ilo ki ha ngai service pa koe ngai mea okuti kei ke nau whakai ki ai pe oku nau whaafifire tai meni waha ngai mea kunau tokanga ki ai. Aia koe prokalama koe ni ke whakatau kei ki nau tolu hangi koe mea koe ku whatanoa ki a Cassandra. Ange koe ngai process koe ia, koe si o toke tā, koe panke, panga whewe ho o whakaawa ki toi panke, koe ako whanau, koe whee ako tonke awe ki ai, o whakatewhito ia pe ame ihe, kolo koe ia o kuke I ai. Keke ilo aho o whafufonga wharea rea, waha ngai mea o kuke whie ilo ki ai, ihe wahenga o kuke I ai, o kuke ilo ki ai. Pange koin ko tau tānoa ke tuku hau, ko ngā wefo ki kupau ke iai hao fika tuku hau. Pake toki lava lewa o ngā ue. Koe whanki mea pehe o kou tui o ku toko lai pia mo tau kāinga o ku te keike nao mea I ngā hi services ke kehe aonga ai ako ko ni ke te mou tolu ke mou kau mai ki ai. Pe tawhaaki koe o immigration. O ai o e Cassandra o kau mai ki ai pia mweni ihi visa ngā ue.
6: Koia e Lavoni, ai au atafo ke polo kalama, koe whakatamu afo ki a ki nau tolu koe ni koe, o ku nau osi hiki mai, o kia e nau pepa pe a nau hau I he Pacific Access category, ka hi tafa ako ia ka uka ata ki he ke visa ngā au e ki he ke visa ako. Ki a taha pe o ku kumi hohufanga I he whanua koe ni, o ku lava pe ia ke tokoni ka kina tolu. Ka koe mahu inga koe ni e lava ai ke tokoni, ka pahe ka pau ke nau kau mai, e lava ke tokoni ai ke te kina tolu. Pea koe ngahi, o kia e whake ngahi makatu unga. I he tafaaki kehe koe na talawe ki ai, ka koe makatu unga e toki lava ia ke oange ka ki nao tolu I he nao kau mai ke he polo kalama. Ai e pe koe criteria kehe, ai fie mau I he immigration, fie mau I he ako, fie mau I he nao o mai koe ia, ka oku mahu inga pe ke nao kau mai ka toki lava ke oange ka ki nao tolu ai whakaiki iki koe ia o fie mau koe ke nao kau ki ai.
5: Pa kou lawe pe Cassandra he kei ngata pe porokalama koe ni I he kaha u neongo o ku uraki lele nia I he rea whaka Britania, rea whaka Pālangi I he kaha vai mai be te tau lava be o whafua ki ke rea whatonga. Pako ni koe kau mai e iai be kau ngā ue koe ni asi ala te ke iai be. Pe amoe toi ngā koe a oe kau ngā ue koe ngā kani iho fie mau ke tala noa whakatonga ke toi ki mahino ange te tau iai be. Pako lawe i be koe ngā ue koe ni e a uki tonga e.
6: Koia e lavoni koe polo kalama fokia o ku mahina e tahaua. Aia koe kamata lewai o ku kumihu whanga, pe pre-migration e raki whakatau kei ke nao tōlua, pa e o ki tonga o whai whakatau kei me iai. Pe hoko mai lewa ke workshop e tōlu e whakahoko i New Zealand ai koe ulu aki en i he tū uta. Ke ongo e ki nao tōlu o nao feel welcome, pe koe nao loto tari tari, ke nao kau mai pe me iai lewa ia o ku whakahoko lewa ai a hono CV, pe koe hono categorize ki nga tō ke tuunga te nau iai, ke mahino e tuunga tō tonu o nga iai. Pea lawa lewa whae toko ni, ke whakahoko ai lue lue mo ki nga tō ke tau e taha. Aia koe ulu aki ia, pea lue lue lewa nga tō, o ke mahina e ono, o tō wakai e tuunga o nga iai, foki ki he raki, whetau raki koe mo ki nga tōlu, pe si o me iai, pe o whewhe, pe atoe hoko atu lewa e whanonga ki mahina e tahaua, pe a lawa lewa ia ke tukuan ki nga tolu, pe koe hoko atu pe ia ai ngā ue mo nga tolu. Maka tuunga pe ihe tuunga koe koe te nau iai, ihe taimi o whanonga ai mo nga tolu, ihe mahina e tahaua.
5: Pe koe mea koe au ku koutui e whie mau he tōlai ke nao whie ilo ki ai o ki kai ke totongi e kau mai koin ke workshop koe ni.
6: Ko ia o kai ke totongi koe toko ni ae ni aho tau kakai tonga ko ia moha tahape i he Pasifiki o whie mau. Pe ok ata kia ki nao tolu kotoa ko ia o nao inu usila. Pe ok amanaki fo ke whakahoko ko ia ai kumihu whanga workshop ki tonga. Pe ok pea kia ki nga tōu e tōk whahoko ia ki siu lai, ka koe whaiki ki ko ia e tōk tuku atu pe ia a mui ane.
5: Tā whoki eka linda na waha whehu i pea me i he studio, whikau aki pea moe workshop ko ni ka tōk tuku atu, ai whounga koe ke kau mai ki he workshop ko ni, e whoki atu ka te koe linda katai.
2: Maloa pito la moni pe heke a Cassandra koe, tafo ke ngai palopalema i e ki fonua mai ko ia ki Nusilani, ko e tafa aki ko ia o e fetu taki. Pea taimi lai foki o kutau whakafalala pe i e ngai whamiri ko ia, ko nau ki ifuofu oloa e fonuani, ko e uhi ko hato nou nou i e fonga whakafetu taki. O ku malawa nai ke iai ha tokoni i e tafa aki ko ia o e whakaton lea, i ngai tokoni ko iau malawa ke nau mau pe. Na alawa pe hano whakalere haki i kalasi mo e tau kau whaiako rea whakapapa alangi ko ia fonuani kau tau kei ke tokoni ke aki nau tolko ia te nau fufie mau a tokoni ia ta whaaki ko ia. Foki atka te kumoa.
6: Malo apeta linda, koe sevesi koe ni ia oku ata pe oku mau oku mau si o koe ha ai fie ma o koe ia ai kakai. Koe mea mahuinga ki mau tolu koe fie ma au pe oku o si ai kato ai se vesi koe ni oku se vesi ke e uanima oku o si mateu teu ke tuku atu ka oku toki lava pe ia he koe mea koe ni oku case by case pe koe ha ai fie ma o koe ia ai toko lahi pe oku mau toko ni ki ai i he rea koe korea e o fie mau i he rea whakapritania ke tokoni ke he tau kautonga o lava pe moe se vesi korea makatu unga i he fie mau ai community tonga. Lavoni.
5: Malvito, koe whakaton lea koe tui pelinta koe koha palopalema koe nuku whamatala mai pe tuku mai Cassandra e lava pe e tafa aki koea. Malo.
2: Malo io e ang fafine ko tuko ma opo opo ai ngahi bea ko yoga manaki whakahoko I atala noa ki ai I he ako aho e taha koe ni io o motoku mai te whakat peki aki moua na okto iaha mea kehe o kumofie ma o ke tuku mai ke ilo ki aho tau kāinga peko ki nao tolko ia o nao fie ka watu ki he polokalamani he ko tui koe polokalama mau inga o pito eni koe ui koe tau ko toa pe oku ia isi ngai family na mono ia I he lolo. Pea kui kai ke, ke tuu ai hiki whanua mai ko iha tau kai ngā a uke e tau whanā wako oku nau I heni ko e ako omi tau taha ni ihi ko e omi he ngai skola sipi pea ia e bemo ni ihi ko e omi palai veiti pe. Ka te whoki atki aki moua e ongu whawhine.
5: Malapito e Linda, mōna pita meo ke whakatā no mai ki ai e mau inga koe ni. Ange koe na kulawe ki ai ane nai ange ako tuu kai koe kauto ki hiki whanua mai pe. O ke iai pe mua tau ni iho tau ka kai ki wholoa no fwai ni o te iai ke nao mea I ai ngā he whainga maari e kehe kehe o ku tonu ke nao inas mai pe. Wai ngā he taimi ni wai ngā he mea koko o ku tau whakau kau koho. E ko fe ai ta whaaki te tau whetu ta ki ai ke toko ni maika ki tau tole ngai mea koni. Pako tui ko whainga maari e ni o workshop koni ka pau te ke kao mai ki ai ke ke e ke ai. E ngai mea koi au te kei ke mahino li lei ka te koi pua ngai service oku ke whaafa kau kau ki ai ke toko ni ka te koi ka koi ngā koi kai ke ke faha ilo ki ai. Ka te tuanga ka Sandra ke ni o mai e tua silam le fika telefoni ko whakai pe ki he taimi oku tai e taimi maro apito.
6: Malo apito, lavoni ko ia koe koe amanaki ke whahoko e ni, a ia koe wike kaha u, aho ua hiva o me, I he Glen Innes Community Centre, hiva ono Line Road, pia whetu taki mai pe ki he whika telefoni koe e noa walu nge au, whitu wha ua ono ni maua, pe koe noa walu nge au si aola, pe koe whetu taki mai pe ki a te au ke noa uoua, noa palu ono, ono noa ono ni ma. Oku mahu inga ke, ke kau mai ki he ni, ko uhi ngā koe, mana tui koe koe ke taha ngā hi mea koe ia o ke whainga taa ki a te koe, I he hiki whanua fo o mai, ka koe hoko e ni a koe fo I Central Hub, pe ko ha senta ki he toko ni koe ia ka ki nā tau, I ha whahinga ta whaaki pe. Malo.
5: Toki atpe kia te goe linda ko tūko enu kua māo e tūko te ai whika whetū taki. Ke ke kau mai koe whonga ko ho telefoni ke si aula I he whika telefoni koe ni noa valungiao si aula. Pako whitu whāua ono ni maua lesi sita ku paupeke lesi sita ka ke kau mai ke workshop koe ni I he whalaite wahiva wikaha u hongo fulu ki he ua. Mālo amito linda pako wha mālo atka te goe I he tūtaimi o ku lawea ia e ongo whini mātu āni pa pehe e pe amoe si aola e kau atu I he polokalama e pie mento ngā pea koe fie to koni pe ke o tau kā inga o ku fie mao hato koni I he ngā heta whakoni. Mālo apito.
2: Mālo apito lavoni pe he whoki a Cassandra. Fefe nai ki nao tolu ko ia I tu a o kalani. Iai naha whaahinga fōunga e malawa ke nao whetu utakia taikia ki mou tolu pe ke kau mai ki he polokalama koe ni o ku lava o lele he zoom pe koe koe hai fo ngā whetu take at pēwhika telefoni.
6: Whetu take mai pēka mau tōl, o lawa pē ke mau tala noa muna oto. Heu ki ai pē I he kaha u ke mau alu ki he ngā hei tawha aki ko ia. Ka oku lawa pē ia ke nau whetu take mai.
2: Whamalo lahi atke tek moua ai polokalama lelei, whaka inase ake polokalama I he pōni. O ate talamonu ke ngai tō whatongia kotoa pē mei he siaola. Pea moe amanaki pē e tō o eho tau kai ngā ai whainga maari e koe ni ke tō koni kia tek nā tōl. Malo au pito ka mo po uria.
5: Au pito Linda, po uria.
6: Malo Linda, po uria.
3: Tulo mo e ki ka tumu a whanau no ia koen me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wike ni. Koe tau poro kalam wha malo sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila tolu hiwaua Great South Road o Tahuhu Auckland. E ahupure lulu o I wike katoa pe me taimi hongofulu AM ke ua PM. Pea koe tau aloha te ike mahinani e whakahoko ia e ahupure lulu o I wike kahau kono ua fitu o me ua afe waono. E iai mo ngahi pare ke tau ngahi whi auhi disco, waltz, pea mo aloha le reitaha. Pe a koi ai, o atu ai heni ai whakaafe loto maafana, ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani, ke mō kau mai ke tau poro kalama whamalo sina mō whakafeo hi. He komo ile rei mō o mō ui fiefia, koe moto ia e kurupu We the People. Whakapapatu piriki tala noa, ofisa whetutaki.
4: Tanga mariko ni, ke o atu ai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu uta mai tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, merie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
7: You're now listening to PMN Tonga.